0: Og Emma ser vi på som den neste store.
1: Superstjerne.
2: Så jeg kjenner jo på litt press.
3: Det er veldig mye som foregår opp i hjernen min.
0: Jeg vil jo ikke at

0: qui donc est une maladie incurable, qui est une maladie qui détruit les muscles un à un et qui font que la personne se retrouve enfermée dans son propre corps.
1: Loïc Rezeboa ble stadig mer svekket og ønsket en verdig avslutning på livet, i et Frankrike som til nå ikke har tillatt aktiv dødshjelp.
2: Je dirais que je suis peut-être moins heureux, mais je suis en tout cas conscient de la chance que j'ai en permanence.
0: J'ai vécu 30 ans avec mon mari. Je l'ai vu pleurer deux fois dans toute sa vie. La première fois, c'est quand il est allé aux urgences, qu'il a failli étouffer et qu'il savait que derrière, il n'était pas encore éligible à la sédation.
1: Også barna visste om farens ønske om å slippe på slutten. Og det er i saker som dette Frankrike nå er på vei til å tillate aktiv dødshjelp. Lovforslaget krever at det er alvorlig og uhelbredelig sykdom som er livstruende. I senat har saken mange motstandere, men aktiv dødshjelp blir trolig vedtatt i nasjonalforsamlingen i juli.
0: Il a décidé de se battre pour les autres, mais c'est sûr qu'il l'a dit à plusieurs reprises que s'il y avait une loi, il aurait demandé à en bénéficier.
1: Men det er motstand mot aktiv dødshjelp, blant andre i organisasjonen Vita for livet.
3: Il y a toujours autre chose à faire pour soulager, pour accompagner, pour consoler et pour prévenir justement la désespérance. Et le passage à l'acte, le fait de porter atteinte à la vie, c'est une ligne rouge à ne pas franchir pour protéger les personnes justement les plus fragiles.
1: Loïc Rezeboa døde for et drøyt år siden, etter en slutt med store pustevansker og smerter. Familien fører arbeidet videre for en lov for aktiv dødshjelp.
0: Donc moi j'ai souhaité continuer dans cette lancée-là. J'avais promis, il m'a fait promettre que, en effet, que, enfin, si je m'en sentais capable, il faudrait continuer le combat.
4: Norge har gitt og skal gi betydelig økonomisk støtte til Ukraina. Over totalt 227 milliarder kroner over en femårsperiode. Dersom penger forsvinner hos korrupte ukrainere på toppen, er det vits da, spurte vi Ukraina-venn og leder for utenriks- og forsvarskomiteen litt tidligere i dag.
5: Ja, det er 100% vits å støtte et demokrati som er under angrep fra Russland. Vi vet at det har vært problemer med korrupsjon i Ukraina, men å slutte støtte fordi at man risikerer at noe av støtten forsvinner har aldri vært et alternativ. Det ville bare ført til at et enda mer korrupt regime og et kriminellt regime i det russiske ville vunnet frem. Det kan vi ikke akseptere.
4: Men hvordan reagerer du når en av presidentens nærmeste er sikta for å ha kvitvasket enorme pengesummer?
5: På den ene siden så blir man jo fly forbannet, fordi at dette er personer som har hatt høye tillitsverv, og som ikke tilsynelatende har vist seg tilliten verdig, og som har skadet på lang sikt både Ukrainas omdømme og krigsinnsatsen. Så skal det sies at alle er uskyldige til det motsatte bevist i en rettferdig rettergang, men dette er selvfølgelig alvorlig for Ukrainas omdømme. Men på den andre siden, så er det jo også uhyre gode nyheter at Ukraina viser seg i stand til å både avdekke dette og påtale det. Det er helt nytt og banebrytende når man ser på Ukrainas historie.
4: Men som du sier, så har Ukraina en utfordring med korrupsjon. Den er kjent. Du og mange andre norske politikere har tette bånd til president Zelensky etter hvert. Hvor tydelig er du og andre på at den økonomiske støtten som kommer fra Norge skal gå til nettopp motstandskamp mot Russland?
5: Dette er noe norske myndigheter har sagt fra dag 1 på inn- og utpust, og også hatt gode kontrollmekanismer på plass. Det har altså andre vestlige land vært tydelige på, og ikke minst det mest gledelige har vært at ukrainerne selv har vært veldig opptatt av dette og imøtekommende. Derfor har vi gjennomgående sett at ukrainske myndigheter har tatt dette på alvor. De har avdekket saker, de har forfulgt de sakene som er avdekket, og dette er altså et vannskille for Ukraina sammenlignet med perioden før Maidan-revolusjonen i 2014. Nå er det betydelig bedre systemer på plass, og det er tross alt gledelig.
4: Da skal vi til Fredrik Tombra i Kyiv. Hvordan merkes det da at dette er noe Ukraina jobber med?
6: Det var ganske surrealistiske bilder i dag å se Andrij Jermak sitte på nesten 2 timer lang livestream på YouTube foran et titalls journalister der han skulle få